evangelist Martin Luther ye nanu mimini de ye twa mu be twa fa ho nti ye tiefu a yaka muni na ye hwuma ni mo se anya hwe kredia bia minute ka kredia na be twa dia fa ho no mo na te se uhumia na misuma hu na tumia ye kama kama pa na bibi bia tumia wie pe wari asiye